0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

عليه وسلم فرمويتي هر باوردارك بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل او همو هنگاوکی کدینه تاوانی کیره ده سردریته و هنگاوکی تریشی چاکه اکی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویج با کومل ده کن اگر دیار نبن ملائکته کن بدوین ده ده گرن پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائكه جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم واتى پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگومان مزگوتکان میخو پایان هيا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابرابه تو دیار نما بی او او ملائکتانه با دوای داده گرن جا اگر نخوش بی او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

بناوی خوای بخشند مهربان سلاوی خوای گورو پرورگتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 21 که با آیتی 46 لسورتی العنکبود دست پیدا کرد و با آیتی 30 لسوره

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

0: بسرانی برزو خوش ویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواهی گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحة، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدا که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانه ام بیدر دا رضا و رحمتی خوایلی به دا گیارتا و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارز ری ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الكهف پیشوا مسلم یراویتی و وارو حال فرموده که ترتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک لروج جمعه دا سوری الكهف بخوینه اوال باید بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیک دا آید لسرطه سوره الكهف لبرکا آدویت پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شیخ البانی بصحح داناوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به مفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تا و دامزرو نیه اگر خوشویسنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبه. جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یک صلاواتی زوری لسر بده و بدلنیه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بده چون که پاداشتو خیری زور من دست دکوه لوریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل اسرافیل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایی دا اما گل بجرگ بو لگوری و پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا و صلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادیوی محراب، رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکر.

بسیری که گریان و پیت نای ام جیان و کاتیهاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیوسال بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهاد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زودی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لطویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازه کو قپو قپو کرایه و مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی کزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دچی دی تو دچی هشتا ببالا حل دچی استا لچل حلک شاوی گرمی کلپوتی نوتاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمد دبی بو اشتوائیو بو دینی سر یکی لناو سرانی بوشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بدواو دی بلام بخوت زانی و بدواو دی نخوشی سریان هلدا و قاصد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاک تواو امرو مامی وانا سراوی او عیامی بم تمن شست سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لمالوا بو دانشتن بپالوا لنزیگ قوری و پیالوا هرچند زینت کزبو و هنده قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنی توا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجی توا بروی دنیا دشنی توا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دورا دستم برم بوتی که یک کچی دلین با و گورا نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی
ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند زوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند زوم کرده ناو درزی بله کانت کردوه با ای گیرفان چول بو ها بو ببی کم بوی تو و دود کرد بسی ماما پیرا لخورکی دم کل دا چی هر داد چی همان نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جیگا چول کا واچی نیتر هاد لدواوا امد دوین تو دانشتوی حپساوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواره تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواره تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعه کد کو کردوا که گورش بوی وک مندالی خانوچکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چند ورزه کد لی کردوا و ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لوپد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خون و آواتی امر و روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن نبی بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 22 که با آیتی 31 سوره الاحزاب نسبه دکات و با آیتی 27 لسوره یاسین کتایی پیده

سالی 2024 و وایدا بنی 100 سال بسر استمانداتی پری منو تو هاوریو کسوکارکان من مردوینو بخاک سپرد روی هر او خانوی هاول من زور دابو درست کردنی خلکی ناموی تی داده جی که ایم هرگیز نمان بینیون هرچیک امرو همانه یان هاول دادین بده سی بهنین دبیت ملکی کسانی تر نوکان من استم بمن ناسم وکو چون ایم با پیر گورکانی خو من نناسینو با استمیش بیریان لناکینو دوای وی دمرین لوانه با چند سالک لبیری کسان زیگه کن من داب مینینو بلام دوای اوا یادواری کن من وینه کن من کتا کن من وکو توز خوالی بر با درانو نمینن اگر جارو بار بیلم راستیانه بکینو لوانه تیب گین چند بمانه او حالا بیو چانان من لبد سنانی هموشتی تیده گین چند هلاکی کی بیهوده که دمانوید زیاتر و زیاتر و زیاتر من هبید فرده بین که تکان من بوشتانه و بسر برید که واتا درنو تلخوش مندکن او هنگوانش مندنه که نمان ناو

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 میگا ارتس گویل رادوی محراب کرد. رادوی محراب دنگ یک با ایمان، دنگ یک با

باسي مويسبي پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. واتى أبو جحيفة رزي خويلي بدله پیغمبر مديوة صلى الله عليه وسلم پیاوكي سوروس بيبو سری باز بوبو حسنی کری علی رضای خواین لیبه شیوی تواو لپیغمبر دچو پیشوا مسلم گراویتیو. باسی شیوی موی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب صفت شعر النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یضرب شعره منکبیه. واتا أنس رزي خوالي بيدالي قال جار قجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا لهردو سرشانا كاني ديدا لهردو سرشانا كاني پیشوا مسلم جراويتيو. عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. واتا أنس رزي خوالي بيدالي قال جار دريجي موي سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى نيوي هر دو گوش كيبو پیشوا مسلم جراويتيو. باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال جار موي سري شور دا كردوا و قال جار جاي دا كردوا بملاولاي سري دا. باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وأتى ابن عباس رضي الله عنه بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو هرشتی که خوا فرمانی پی نکردایه که چونی بکا حزیده کرد که موافقی خواهن نامکان بکا خواهن نامکان چون اوشتا انجام ددن اویش اوا انجامی دده خواهن نامکانیش دستوریان وابو قجی خواهنین با دوری سریانا شور دکرده و بلام هاوش پیدا کرکان مشریککان دستوریان وابو قجی خواهنین لناو راسی سریان داده کرد بدو بشو لان دادا بملاولای سریان دا جال پیش دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر دستوری خواهن نامکان پیش سری خوی شور ده کرد و ببیلت کردن بلام ندوائی دا قجی خوی ده کرد بدولت و لای دادا بملاولای سری دا پیشوا مسلم گراویتی و برزان رون کرنو یکی پیویست با انفرموده یکم با پی دقی انفرموده دروست کرفتاری جوان و باوی پسندی ناو کمالی خواهن ناوکان بکرین بسر مشقو و پیشینو چاویان لی بکری و پی روی بکرین بمرجه کلباری اوشتو دقی که روشن نبه لی آسانامی خومانه که با پیچوانی اوشتو به دوهم لهمان که تا انفرموده بلگه لسر اوا که پارستنو زندو کرنوی باو نریتو خوی باشی ناو کمالگای خود با پیوندی با آینی شو نبه کاری روایه او تانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تیگلی عربی خوی همو مسلمان بونو ریزیان نما با آینی بد پرستی گرای و سرباوی دامزدراوی ناو کمالگای خوی که عربی سردمی خوی بونو موافقی قومکی خوی پی باشتر بول موافقی خواهن نمکن تناند اگر ام گرانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سر دستوری جارانی گلکی با وحی سروشیش به هر بلگه لسر او پی روی پیشینان لکاری روادا کاری روایا بو پشتیوانی ام بنمایا لیاسانمی خوادا چند بنمایا بو بریاری شد چسباوا وگ عرف و باوی جوانی نو کمولو پی روی پیشینانی باش و تدوائی. باسی شرموشکوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. باب کان النبی صلی الله علیه و سلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وتا أبو سعيد خدري رضي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو شرموشكو حياء لا گورکچی ناو پرده با شرموشکو تربو، تناند اگر حزی لشته نبوایا شرمی دا کرکباسی بکا بر روی دمانزانی که حزی لینیا. برزن رول کرنوی که زور کرتو پخت با ام فرموده لیره دا اوانده هیا که اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او شی که حزی لینبو پیویسی برا گیندن بوایا او با پی آیتی والله لا یستحی من الحق شنیو به همنانا رای دا گیند. باسی بونی خوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نرمونالی جستی. باب طیب و رائحة النبی صلی الله علیه و سلم و لین مسیه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أنس كريمالك رزاي خواي لبدله رنجي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سبيو سربو قشو نورانيبو كآرقي دكرت آرق كيدتوت قويمرواريا لکاتی روین دا که دا رویشت کمی ببر دا دینواند. داد گوت لسر و خوارکه و داد پره. و هرگیز او هرگیز دستم دا هیچ تینه داوا نه دیباج و نه آوریشمو نشتی تر که وقت دست و جسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوا نرمو شلو نسکو ناز دار بی. و قد قد بونی هیچ تیکم نکردوا نمیسکو نعمبرو نه هیچی تر که بونی لبونی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوشتر بو بی. پیشوا مسلم یراویتیو. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار. واتا جابري كري سمورة رزاي خويلي بدلي لقل پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم نويجي نيورون بكومل بجماعات كرد. أنجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويشتو بمالويو منج لقل يا چوموا جامن دالان هاتن بپيريوا پیغمبرش صلى الله عليه وسلم يكيك دستي دهنا برومتيانا دستی هنه با رومتی منیشا فرموی دستی وافیان کبونی و خوشی بو ددود کردویتی با قطوی گلاو فروشا یا لشوشی گلاوی حلکی شاوا. پیشوا مسلم گیراویتیو. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تناند لکاتی سرماسولش دا کسروش وحی بودهد چوراوگی عرق منو چوانی ده خور خور ده تخواروا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. واتا عائشة رضي خويلي بدلي بخواخم پیغمبرم دي وصلى الله عليه وسلم لروجي سرمان سردا كسروش وحي ده تخوارو بوي واشکتی دکر لو کات دا که حالتی سروشک بری دادا چور اوگی عرق بناو چوانی دا خور خور دا هات خواروا. پیشوا مسلم گراویتیوا. عن عائشة رضی الله عنها ان الحارث بن هشام سأل النبی صلی الله علیه وسلم كيف يأتيك الوحی، فقال احيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. واتا عائشة رزاي خويلي بدلي حارثي كره هشام لبيغمبري برسي وتي أي بيغمبري خوا سروشت چون بوده؟
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی گل جار بوینی زرنگی زنگ بام ده ام جوران سخترین شوی تیللم جا که فرشته سروش یان سروشک خوی برم دداو باری لشم سوک دبیو بارو دوخی دابازین و حتمی سروش تاو دبی ایتر فرشته که هرچی فرمو پیم دیت برمو روان مو باش باش دیزانمو لیتی دگم و زور جارانش فرشته که وات جبرائیل لشوی پیوی که وقت دحیه کلبی خوی در دخه بومو قسم لگل دکاو هرچی دفرمه ولی دکر مو دیت برمو روانی دکم پیشوا مسلم گراویتیو.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: بجایتی شیطان. شیطان لهمو دینی که هی. امر بخراپ اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اوی لاو بداله ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی کان افرمی پیشی شیطان اوی کدجایتی توبکا. برو تهلوك بدبا فاتخذوه عدوا امريكا بو ايما بو ادم زاد كشيطان بدوجمن دابنين كبدوجمن الدانا درقاي وناكيتو احترامي ناكل شويني ناكل بقصي ناكل خوش الناوي حسابي دوجمني بو اكل وظيفكي اوي ادبيني تو نايبيني تو مشغول بی به دنیا و بشتی تر و آو مشغول مشغولی توه تو آنوی آو نانی تو کالی آو کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خواه سبحانه و تعالی و دعوت کی لخواه یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کوی بسریا اگر آو دجایتی نکی سر نکوی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لناو بک بقصی کن چه جا او کسانی که بقصی نکن فمن هتا دجایتی بکی او زیاتر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و هتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمان کو بفوتی امام احمد کر حنبل رحمتی خواهی لیبی زور نخوش کو چو حالتی که غیبو باو لخوش خوی چو ایو چیر بد ایو استانه استانه با عربی لیس بعد لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لی پرستی باو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد لیس بعد تی بو چی جو تان لیه بو تی رحمو جو مای وادو او بو چی تی اوش شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی تم نهشتای چون که عالمی آخرتم ندیوا و زانیم که ایو زفرم پیبا ایو اشتیکم پیبلا که انما من زور مهمم توانیم مدرقتی شیطان بم تا آخر لحظه جیان برزن اگه تن لیب شیطان مکری خویه لبر اوا بزانه شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قاپی خویه برنامه خویه مکرو فیلو حيلي خويه اميك الزور ضروره لسر ايما يكم في لكاني بزاني دوهم هج خاطريك هج دالغيك هج بيروكيك هج وسوسه ك بومانيت نيلي بلكي بدلتوا باهمالي معملي لقلاكو اجينا عزيت ديا يكسر اهمالي او وسوسانا بك بهم نوع كاني و سهم همیشه ذاکر با یادی خواب کرو با دل او دلی که ذکری خواب که شیطان

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ ب27 دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پله. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقه دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم گراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكي بودروز دكا لبهج دا. پشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتاو داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيت و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاوو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوا.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومن بخوشیو بختواریو شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باور داری بررس به توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نوجه فرزاکانت که ایده با کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید.
0: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید، با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید، اوان نوجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با انجام دانی نوجه کند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمان کند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نوجه کند با بردوامی لغل برا مسلمان کند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوای لسر به هر کسی تن بینی خوی گرته بو با توچه مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینه با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویجه فرزکان لمزگو داو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لماله و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نوژکانیان لمال و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لنکره و بمزگوت.
1: باور داری خوشویست به هیچ جور معاملی کرینو فروشتنی دنیایی لنو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی.
0: باور داری برس با انجام دانی نوژکان لکاتی خویده و بجماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و به دست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لماله و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانهی که به کارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برای مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی یکی زور.
1: باور داری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجا کانتیای دا با کامل بردوام دلو دنونت لاچل کو جنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا.
0: باور داری برست و خوشویست اگه در با به هیچ جور اک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باور داری برست لکات یک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرنکات یک داده دست شوا اوه پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازهی کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه با جیانوا آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

او کاتی که انسان اچته من عالدان و چن خناقی اکمن بری و خناقی یکم نطفه بو انجل روش ندایق آگای لیه نباوک خناقی دو هم بو این پرچه خینه که متعلق خلواس راو به من عالدان او کز آگای لیه نی خناقی سی هم بو این پرچه گوشت یک خناقی چوارم هیکلی عظمی و شکل شیو من با دروس کرا اینجا روح کرا ببرمان اما حال اسکی دایک من زوج جال اقتابه کان مپرسم حالا میشه که لمرحله کانی جانی منو تو مرحله جانی لسکی دایکا و انتم اجنتون فی بطونی امهاتی اجنه یعنی کورپلا استامر خم دیگو را و کاکا حالا ام پیا و کلاگتا قسزلانه کا و ازانی هر وابیتا روش یک بو منو تو کور پلبوین لسکی دایک مانا خالقی ام کون رب العالمین اداره یمی کردو یمی پاراستو جیانی بو دابین کردوین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون الله اکبر خوا خوی با قدرتی خوی با علمی خوی جیانی نوسکی دایک مانی بو دابین کردو لوی بخیوی کردین تاكاتي مرحلي سهام ثم السبيل يسره أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أو رجي من لدى يقبوم هيك من أزاني هيك من أتواني نما تواني قصبك توشهر وابوي ويا أبي بزانين إما چون هاتوين بچن مرحلة شوني تيارا و دعایی با چوه چین خوش شویستان ایمه مسلمان شکر با خوا برچاو من رونه ریگه من صراط المستقیمه لی من تیگ نچوا ازانین ایمه لم دنیای فلاحین زارعین دنیا مزرعه لیره تو چینین لدعای مردن ای چنینه و برهم که یک خوی، بلام آبی، با ایمان او به آما، با یقین او به خمان حاضر که این بو دعای مردن، مردن زور نزیکه ها، لقیتانی پیلا و کمان نزیکتره، مردن لحظاته اجل غیبه، من نازنم توش نازنی کی گشت کت و آبی، کی پیتالن و محیی فرمی بر رحمت بیا فرمی. أجل هاتو دورم أداء حاضر به وقتي دورو تسليمه مني غفلت زدا اشتهر خريكي مسألة دورم أو أنا غافلين أقام لوني كالرنة يق لحظة يتر بيز دقيتر چنه كيتر من ياتو قشتي دنيا من بوستيو خواهي قورو بفرمي توابو تمنتان توابو حاضر بن بو قشتي دواي مردن ام باسه باسه که گرینگا ایمان بغیبه یعنی مسلمانش ایمان من بغیب هیا یعنی ما مدینین اهل ماده و اهل دنیا او پریان بو ام دنیا هیا وکو بوم باس کردن الان تنها او انسان لسکی دای که دیتا دره و دوائی جیان ارز قوتی دا ایتر لای اوان حساب و باشت و جهنم و امانه وجودی نیا لای اوان جیان عبثه لای ایم جیان معنای هیا خلق انسان ببهودنيا لبرا ولا سر اما امينين و ان شاء الله اتاقين باسي قبرو جاني ناو غورو دواي اوا بهشتو دواي اوا جانا كاني تر بو اويز والعزيتا ندم وميدا كم ليا كم تارا واستعداد ورقرن خوتان حاضر كان وزياتر شهر زابون لجاني دواي مردن كامرو شتيكم دابا جوتانا يا مليرا میوانین روزه لروزان گشت که من توابه اچین جانی کی تره ولی دعای مردن او جانی مردن دعای مردن جانی کی جواز لام جانه و عالمی کی تره جواز لام عالمه چون جانی نوسکی دایک جوازه جانی دنیاش جانی نوسکی دایک ناچه معلوم جانی ناوگوریش جانی کی تره و جانی ناو بهشت جانی کی تره خواهی گور دعوی لیکن با اسمی عظمی خوی لخوی بی آگایی خبر من کاتا و اللهم آمین.
يا رحمن ويا رحيم، يا كريم ويا عظيم، يا ربي خوايا لخوي غفلتو بآقاي هشيار من كيتو خوايا وما ليبكي خمان ساسكين خمان آمادكين بو سفري قيامت. يا ربي خوايا داوالي أكين عقيدة وإيمان من ساغو سليم كي بمان باريزي لقماني خرابو لأسر قرداني. يا ربي خوايا خاطري عظمتو قولي خود شفاي همو أو خوش كبرايا نبني كدواي دعاي خيلان كردوه لميوانا كانيتو. يا ربي خوايا خوش كبرايا كي زور من تا استا من دالت بيانا داون خوايا داوالي أكين باسم الوهاب خود چون دلي حزتي إبراهيم خوش كرد، چون دلي حزتي زكريا خوش كرد. يا ربي خوايا همو أو خوش كبرايانا دليان خوش كي من علي صالحان فيها ببخشي. يا ربي خوايا بخاتي قوري خود بقدرتي خود بكرمي خود برحمتي خود دلي أو خوش كبرايانا خوش كي من علي صالح وشاكو باكان فيها ببخشي يا رحم الراحمين. يا ربي خوايا عاقبتي بصالات وكان بخير بجري كنجولا وكان مان بحياة وبغيرتك. يا ربي خوايا عدالتي إسلام بيني توناو من خوايا حياي أفرتكان من زيادك. يا ربي خوايا بخاطري عظمته وقولي خود عاقبتي همو لأك من بخير بجري مسلمانان لهمو جيهانا لظلم زور ولتنقان ولنارحتي رزقارك. اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگمان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکوو زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن.

خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردینو دوا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامو بی بیر کردنو کرد منو انجام من دا لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکه لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مسینو خواهی جن هموان اشنا بکه بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکه خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگوره بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهمو حالتو هلو مرجکانده خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مایی من بکا بو پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسا یو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچتی که دی کناکن خواهی جن ایم دفترو دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بر روشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کمکو یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید با او هر کسیک تو هدایتی بدی تو رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرای گلای نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکا که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باورکی همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکیند.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

دوشی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

اوشتان فرمان بردار و ملکچی خدا و پیغمبر کی بیت کردوی چاچیش انجام بداد او دو زار پاداشتی دادینوا هر وها رزق و روزیچی بنرخو پیروزمان لبهش دا با آماده کردوا.

ای جنانی پیغمبر، ایوا وک هیچ آفرتشی تر نین. اگر بتوانی ترسی خدا لدلو درون تان ده هیا، قصب بناس چیو شی و یک مکن، نوکو اوی دلی نخوشا بور و جیتو نیازی خراب بکات. همیشه و بردوامیش قصی چاکو بجیب کن که هیچ کس نتواند رخ نیده بگرید.

ای هاوسرانی پیغمبر لما لکانی خوتان دا بسنجینی و سلاری بسرون زینتو جوانی خوتان در مخن وکو سردمی نفامی یکم نجکانشتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن لمال و سامان فرمان برداری خدا و پیغمبر کشی بن چون که براستی خدا تنها دیوید همو ناپاچی و ناسازی و نادرستیک لئیو دور بخاتوا ای خاو خیزانی مالی پیغمبر بتواوی پاکتان بکاتوا دور لهمو ناتواوی و قصو قصلوچیک.

0: هرچی لما لکانتان دا دخوین ریتوال لقرآن و فرمودا یادی بگرنو فراموشی مکنو باسی بکن بو خلچی. براستی خدا همیشو بردوام بل لطف و ورد بینو با آگایا لحل سکوتی بندکانی.
1: إن المسلمين والمسلمات

براستی پیوانو آفرتانی مسلمان، پیوانو آفرتانی ایماندار، پیوانو آفرتانی ملکتو فرمان بردار، پیوانو آفرتانی رازدگو، پیوانو آفرتانی خوگر، پیوانو آفرتانی لخدا ترس، پیوانو آفرتانی بخشنده، پیوانو آفرتانی روجوان، پیوانو آفرتانی داوین پاکو، او پیاو آفرتانی که زور یادی خدا دکن، بخشینو، لبردهیو پاداشی زور مزنو بسنوریان، للاین خدای گوروه با آماده کروه، هر که دنیایان بزهشت پیشاد

بو هیچ پیاو آفرته چی ایماندار دروز نیه کاتک خدا و پیغمبر کهی بر یاری اشتیک بدن اوان سرپشک بن لانجام دانی او کارده چون که اوی سرپیچی بکاد لفرمانی خدا و پیغمبر کهی او براستی با آشکرا گم راو سر نشه واوا.

ای محمد باسی اوب که کاته که ددود بو کسی خدا نعمت ایمانی پی بخشی وو توش نعمتی آزادی و پروردد لنزی چی خود و پیداوا هاو سری خود بهیلی رو اللای خود که زینبه لخدا بترسو طلاقی مدا ای محمد شتیگ لدلو درونی خود دادشاری توا که خدا دیوید آشکرای بکاد لخلچی ده ترسید که دنگو باسد با دروز بکن جنی بناو کرکد ماردکید بلام خدا لپیشتر که حسابی باب کی تو لی بترسید جاکات یک زید بیزار بو لا زینبو پیوستی پی نماو جیابو نوو طلاق کوتن نیوانیان اما زینب من لتو ماره کرد بو اوی هیچ شرمزاری و دلتن جیک بو ایمانداران دروز نبید لحنانی هاوسرانی بناو کریان کات یک بیزار دبنو پیوستیان با یکتر نامینید همیشه فرمانی خدا جیب جیک راوان.

هیچ گناه و حلایق لسر پیغمبر نیه لبران برکاره که وکه خدا کردویتی به ارچی سرشانی بگمان امجار پیشات و روداوانا برنامه خدایو لپیغمبران و قوم پیشوکانش دار روی داوا که عقیده و بیرو باوریان راز کراوتوا هروها پیوندی کمالایتیو آبوری و رامیار یکانیشان بجوره برنامه خدا ساز دراوا بردوامیش کارو فرمانکانی خدا بریار لسر درا

اواني که پیامکانی خدا دگین نو لو ده ترسنو جگل لو لهیچ کسی تر ناترسن خدا خوی بس کفاداشی چاک کاران بداتو و لبه باورانیش بپرسیتو.

0: محمد باوچی هیچ کس لپیوانتان نیا بلکو پیغمبری خدایو دو همینی پیغمبرانا همیشو بردوامیش خدا به هم مشت یک زانای
1: یا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا
0: ایو کسانی ایمانو باورتان هیناوا زور زور یادی خدا بکن همیشه ناوی پیروزی اوتان لیاد بید لدلو درون تان دا جوش بخواتو بیت سرزار تان
1: و سبحو بکرتا و اصیلا
0: و تسبحاتو استایشی بکن هم مکاتیک بطیبت لبیانیانو دمو ایواران دا.

هروزات خوی صلاوات و رحمتی خویتان همیشه بردوام بسر داده بارینید. اروها فرشتکانیشی داوای لی خوش بونتان بودکن. بو اوی لطاریچ یکان درتان بکاتو بتان خاتن ناو نور و روناچیوا. براستی او پروردگارا همیشه بردوام بو ایمان داران مهربان و دلو.

او روشش که بدیداری خدا شاد دبن بسلام کردن پیشوازی تان لیدکاتو پاداشتی زور بنرخو پیروزی بو آماده کردون.

0: نكيرا
1: اي پیغمبر اما براستی تو من روانه کرد و کشایت بید بسر امتی اسلام و کپیامی خداد پی راگیان دونو مجد بخشید با ایمان داران باوی رزامندی خداو بهشتی برین چاور ریانا ترسی نریشید بباوران ده ترسی نید لخشمو قینی خداو دوزخ
0: و داعیا الى الله بإذنه و سراجا منیرا
1: هروها بمولتو پشتیوانی خدا بانگواز دکید بو برنامه و ریبازی او ذاتا هروها چرای چی رونا کروی بو سرجم سرگردانان.

ای پیغمبر، اما بیگمان او هاوسرانت من بو حلال کردوید کمارید پی بخشیون، او آفرتانش که کنیزچی تونو لجنگ دا بدیل جیراون، لو سردمه دا کنیزک دیارده چی کملاتی سروشتی بوا، اینی پیروز اسلام بجورها شیوا حولی نهشتنی او دیارده داوا، اروها کچه ما مکاند، کچه پورا کاند، کچه خالا کاند، کچی او پوراند که کوچیان کرد لگل تو دو هر آفرت چی بروادار اگر ویستی خوی پیشکشی پیغمبر بکاتو پیغمبریش ویستی ماری بکات که امیان تایبتی تویا ای پیغمبر نک ایمان داران براستی ایمار ریو شوین من بو اوان و تا ایمان داران رون کردو تو برانبر هاو سرانو کنی زککانیان امرون کرنویه بو اویا هیچ دلتن جیو غمبر یک داتان نگرید و ابزانید که تو لسنور در چوید همیشه و بردوام خدا لی خوش بو مهربانه.

هر کامی چیان که بتوی دوای بخید لهاو سرانت یا هر کامی چیان نزیگ بکیتوا اوشی کدا وای دکید لوانی که وازد لهناون او هیچ گناهی کل لسرنیا چون که تو استمکار نید او هنانویان نزیگ تر بوی که چاویان رون بیتوا خدای مهربان امبارو دوخ خیزانی پیغمبر باز دفرمید تا خیزانکان دلیان پی آرام بگریتو هاو سرانیش غم و خفتیش نخونو وابزانن پیغمبر لیان زویرا هموانیش رازی بن بوی که پید داون خدا خوی دزانید چی لدلکان تان دا حشار دراوا بگمان همیشو بردوام خدا زانا و دانا.

لمودوا هنانی آفرتانی تر با تو حلال نیه یان واز هنان لهنده چیان تا هاوسرانی تر بخیتت جیان هرچنده او آفرتانی ده توید بیان خیتت جیگی هاوسراند سرسان بید لرکو پیچیان جگا کنی زک همیشو بردوام خدا چاو دیری هم مشتیگ دکاد.

ايو کسانی باورتان هنوا متن بو سردانی مالکانی پیغمبر مگر مولتان بدریتو مولت بخوازن اگر مولت دران بو نان خواردنیک چاوری پیگیشنی مکن اگر پینگیشت بو مبزد اویا کازو متن که هشتا خواردنکا پینگیشتوا بلام کاتیک بان کران او بچن جوروا جا کاتیک نان تان خوارد بلاوی لبکنو خوتان بگفتو گو سرگرم مکن چون که براستی او کارتان پیغمبر آزار دادا اویش شرم تان لیدکاد داوای چون دروتان لیناکاد خداش شرم لراغیندنی حق و روا ناکاد کاتی چیش داوای کلو پلکتان لخیزانکانی پیغمبر کرد لپشتی پردوه داوایان لیبکن او جورا رفتارت چاکتر و پاکتر با دلی ایوو اوانیش بگمان هیچ کاد بوتان نیا آزار و دلتنجی با پیغمبری خدا پیش بهنن. هر جیز بوتان نیا حوسرانی دوای خوی به هیچ جوریگ مارب کن. چون که بگمان او کارتان لای خدا زور گوریا، زور نابجه یا، چون که اوان دایک تانن، دای چیش لکری حرامه.

اگر شتیک در ببرنو آشکرای بکن یا بیشار نبو دری نبرن او بیگمان خدا به همو شتیک آگاو زانایا نهینی و آشکرا لای او ذاتا چون یکا.

او سرانی پیغمبر هیچ گناهیان ناگاد بی پرده گفتگو بکن لگل با و با پیرانیانو کرکانی خویانو براکانیانو برازاکانیانو خوشکزاکانیانو او آخرتانیان ایشیان بودکن لمال دا یا او کسانی بندنو لمالکانیان دادجین لخدا بترسن او سنورانی که بویداناون میشچنن بگو من خدا شایت بسر هم مشتیه کوا.

0: بیگمان وانی آزاری خدا و پیغمبر کی دادن؟ ما بست آزاردانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا وانی که هاول با خدا بریار دادن و کفر دکن و جوانی پی دادن؟ خدا نفرینی لکردون لدنیا و قیامت دا سزایشی زور خجالت آور و سر شور کریشی با آماده کردون
1: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
0: اوانشی که آزاری پیوانی ایمان دار و آفرتانی ایمان داران دادن ببه اوی تاوانی چن انجام دا بید او براستی اوان بختان و گناه و تاوانی چی اشکرات دگرن استو بگمان بسر یان و ناچید تولیان لید سین رید.

0: ای
1: پیغمبر بهاوسران تو کچکان تو آفرتانی ایمان دار بله که با پوشاچی بالا پوش خویان دا پوشن اول لبارترین شتک که پی بناسرین تا آزار ندرینو توشی جیرو گرفت نبن همیشو بردوام خدا لی خوش بو مهربانا لکمو کری رابردوتان خوش دبید.

0: سوين بخدا اگر دور روکانو دل بیمارکانو پروپاگند چیکان لمدینه دا کول ندن مولاتو هانی تو ددین که تولین لبسینی تو زربین در بدر بکی تو پاشان کمی چان نبید لشاردان نمین نوا
1: ملعونین اینما ثقفو اقیدو و قتلو تقتیلا
0: اوانا نفرین لیکراون لهرچو یک دا دسکوتن او دسجیر دکرین و دکجرین چون که لخراپ و پیلان و تاوان و کشتن و دزی و دروزنی زیاتر هیچیان لیناوشیتوان.

دجایتی او دوروانا لبرنامه خدا دایو لرابردوش دا انجام دراوا. هر جیز گران کاری نابینی لیاسا و برنامه کانی خدا دا.

0: ای پیغمبر، خلچی پرسیار لیدکن در باری کاتی برپابونی روشی قیامت پیان بله، بگمان زانی نکی هر للای خدایا، جا چی توی اگدار کرد و لوانیا روشی قیامت زور نزی چیش بید، خلچیش لی غافلن.
1: ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا.
0: بگمان او خدایا نفرینی کرد و لکافرکان لروشی قیامتیش دا سزای چی زور سختی بو آماده کردون.
1: خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا.
0: کبو همیشه تیایده دبی بجین لویج نپشتیوانیک شک دبن فریایان بکوید نکسیگ رزگاریان بکاد.

روشیک دید رخساریان ام دیو دیوی پیدا کرید لناو آگرده تا چاک ببرژینو بسوتین بدم آهو نالو دلین ای خوزگ فرمان برداری خدا بوینایا جوی رایلی پیغمبر بوینایا.

0: هروها دلين پروردگارا براستي ايمان ملكتو فرمان برداري آغاو گورکان من بوين هر اوان ريگو ريبازين راستيان لأيم الشيوانو سرگردانيان کردين
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
0: پروردگارا دو برامبرو دو چندان سزای اوان بدو نفرین یچی گورو زور بی اندازه ان لبکا.

او سایتر کرد و کانتان چاکو بجیو پسند دکاد لگناه کانیشتان خوش دبید جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بید او براستی سرکوتنو سرفرازی چی بی اندازو بی سنوری بدست هنواد.

بگمان ایما ام امانتمان امانتی قرآن نشانی آسمان کان و زوی و چه و کان دا یا خود پیش نیارمان کرد ایو ام امانت بگرن از تو بلام هموان دستیان پی و ناو ترسان لی پیان چاک بو هر فرمان بردار بن سر پشک نبن کچی آدمی زاد حالی گرتو گرتی از توی خوی براستی زور ستمکار و نفام بو اگر زورین رچاو بکی

0: تا خدا سزای پیاوان و آفرتانی دو روها والگران لپیاوان و آفرتان بداد. هروها توبه و پشیمانی لپیاوان و آفرتانی ایماندار ور بگرید. بگمان خدای گورب با ایمانداران لی خوشبو مهربانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: سپاس و ستایش بو او خدایی که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هموی او خاونیتی. ستایش و سپاس لقیامتیش دا هر پیشکش بوده کرید. او خدایش دانا و آگایا.
1: يعلم

دزانت چی دچت بناخی زوی داو تیشی لیده تدروا چی لآسمان دیت خواروا تیش پیای دا برز دبیتوا براستی او خدایا مهربانو لی خوش بوا بنسبت ایمان دارانو توبکارانو.

اوانی کافر و خدا نناسن دیان ود قیامت هر نایتو نامان گاتی ای پیغمبر پیان بله نخیروانیا سوین بپروردگارم هر یه خطان ده گرید چونکه او ذات زانای بنهینی و شارا وکان چاک ده زانید کی برپای دکات اندازه چیشی گردی لیگ لآسمانکان و زبیده لخدا و نابید هر وها لویش بچوکتر یا گورتر نیا کلکتی بی تایبتی رونو آشکرادا للوح المحفوظ دا تومار نکرابید.

امش بو اوی پاداشتی اوان ابدات و کبا وریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داوا اوانن لی خوش بونو رزق و روزی ناز کو نازدار لبهشتی برین دا بویان آم.

0: اوانش که هولو کوششیان داوه تا بربست دروز بکن لرگی پیامی ایمه دا و دزانن لسزای ایمه رزگاریان دوید اوانه سزاو طوله چی زور بسو پر آزاریان بو آماده
1: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
0: اواني زانستو زانياريان پيدراوا تزانستي آيني وقاوروجو يا اواني رودتن لا زانستا ماديا كاندا چاک ده زانن اوی للاین پروردگار تو بود روان کراوا هر او حق و راستا هدایتو رینموی بخش بو ریبازی پروردگاری خاون ده صلاتو شایستی سپاسو ستایش
1: وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزقت

ببروکان بگال تپی کردن و دیان ود. آیا پیاوکتان پی بناسین این که هوالتان بداته ککاتیک پارچه پارچه بونو هلا هلا بون لطوی خاک دا ایوه بگمان دوباره سرلنوی دروز دکرینوه؟ افتا

آیا او دروی بدم خدا و حل بستوا یان شیطی سری لیداوا نخیروانیا بلکو اوانی کباور بر روشی دوایی نهینن لسزاو سرگردانی چی زور

جایا اوان سرنجی دورو بری خویان نداوا چی دوری داون لآسمان و زویدا سرنجی بردمیان نداوا او رغ لدواون نادنوا اگر بمانوید بناخی زویدا دیان بین خواروا یان پارچه اگ لآسمان و بسریان دا برد دینوا براستی آلو توانو دا صلات داریدا نشانه رون و آشکراه بو هر بنده که گرابیتوا بولای خداو هوشی لای رزامندی او بید. ولقد

0: سوین بخدا براستی ایمان ریزو بایخیشی زور من بخشی به داود للاین خومانوا فرمان من داوا ای چه وکانو بالندکان تسبیحاتو سرودی استایشی لگل دابلینوا اروها آسنیش من بو نرم کرد وکو معجزه یک تا پیداویستیکانی با آسانی لیه دروز بکاد
1: ان اعمل سابغات و قدر فی السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير
0: هروها فرمان من پیدا که چندها کلو پلی زنجی فراوان دروز بکا القو تنی نکانشی بر ریکو پیشی ریک بخو لیچیان تیک هل چیش بکا هروها فرمان من پیدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاش بن که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

با سلیمانیش با من خست جر فرمانی و بیانیان یک من گره در رویشتو اواران یک من گره دهاتو کانی مسیش من با تواندو لجنکانیش هندیک من با راهنا که لبردسی دا کار بکن بفرمانی پروردگاری جاوی لفرمانی ایمد در بچید سزای دو زخی پیدا تیجین.

سلیمان هرچی بیویستایا جنکان بایان دروز دکرد. لچندها جوری محراب و شوینی خدا پرستی لپیکر و قاپ و کاسا وک حوزی فراوان هروها منجلی گوری و کل جیگی خوی دامزرا و ناجولید. اینجا پیمان وطن ای نو و شوین کوتوانی داود ایوا بکردار و گفتار سپاس گزار بن چاکل لگل خلچی دا بکن هرچند کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن.

سوین بخدا براستی بو خلچی سبا لولاتی خویان دا بلگو نشانی دا صلاتی خدا آشکرایا که اویش دو باخی زور گوربو للای راستو چپی ناو چکدا فرمانیان پیدرابو که بخون لرسق و روزی پروردگارتانو سپاس گزاری بن ولاتی چی خوش و آودان پروردگاری چی لی خوش بو لی برده.

0: جوان لباتی شکران بجیری و خدا پرستی پشتیان حل کردو بدم بانگوازی خدا و نتون بهوی اووا امش لافاوی چی ویران کرمان بسر دا بر الله کردن کباخو بیستانی کاول کردن او سال لجیاتی او دوباخ گوریا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی ببری وک درگزو کم یک درختی صدریش که برو بومی چی کمی هیا پیمان بخشین.
1: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
0: أبو جور السخطة طولمان لسندن بهوي أوواكا بباورو سبلبون. آيا إيمات طولا هر لكافرو سبلن ناسينين؟

او سایمان لنوان امانو او شوینانه دا که برکت من بسر دار جاند بون دهاتو آودانی آشکرامان برپا کرد بو که ببی ماندو بون اوان سفریان دا کرد لنوان شامو یمن دا ماوی نوان دهات کانیان دبری با آسانی و بی ماندو بونو پی مانوت بون دا سفرو بازرگانی بکن برون تندها شو روش بی اوی هیچ ترسو بیمتان هبید.

0: کچی لو ناز و نعمتش بیزار بونو و تیان پروردگارا نوانی رگی سفرکان من لیک دور بخروا بگمان بم دا خوازیان ستمیان لخویان کرد امش کرد منن بداستان و باسی سرزاری خلچی و پارچه پارچه من کردن زور بخرابی براستی آلو رودا و حالتان دا بلگو نشانه زور هی با کسانیک زور خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان دا و سپازگزار بن لکاتی خوشی دا هول بدن وکو او قوم نالبارا بیانو گرن نبن
1: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
0: لراستي دا قماني الشيطان براز درتسو برام برو جورة كسانا كالروبة پر وردگار كاتي خوي وتبوي دبينيت زور بي خلچي سپاس گزار نابن كتي خلچي بي پرواه هر شويني كوتن دقل دستيك لا برواداران

0: ای پیغمبر به هاولگران بله هر هانا و هاوار ببن بو اوانی کل جاتی خدا دیان پرستن چون که اوانا خاونی بچوکتر لگردیلی اگنین نل آسمان کانو نل زویدو هیچ هاو بشی و هاو کاری چیشیان نیت تیاینده ده صلاتی هیچ پشتیوانی و یارمتی چیشیان نیه
1: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: هیچ تکایی چیش سودی نیه لای خدا مگر با کسی که خدا مولاتی دابید. حتی اوکاتی که ترز لطلی همویان لاتو هوشیان پیدا هاتو لیک تر دا پرسن. پروردگارتان فرمانی بچی داو چی فرمو؟ لولام دا دلین حق و راست و درستی فرمو. هر اویش برزو بلندو گوره.

0: مبين
1: اي پیغمبر بهاول گران بله چه رزق و روزیتان پیدا بخشید لآسمان کانو زویه و اگر به هوی سپلیان و ولابیان ندهی تواد تو بله مگر هر ذاتی الله روزی بخش نیا او سا پیان بله بگمان ایما یا ایوا لسر رگی راس و درستی هدایتین یا خود لگم رأی چی آشکرا در روزین خوتان ببن داور و حکم
0: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
1: اروها پیان بله ایوه پرسیارتان لنا کرد درباره او گناهانی کردو مانا ایماش پرسیارمان لنا کرد درباره او کارو کردوانتان که انجامی ددن هرکس برپرسی کارو کردو و بیرو باوری خویتی
0: قل

پیان بله روشک دید پروردگار من هم ملایک من کودکاتوا لبودوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران با بهشتو بختوری کافر و هاولگران با دو زخو دردسری جا بگمان لو روشه دا او ذات هر خوی سردار و بالا دستو زانای به سنوره.

دوباره پیان بله عده اوانم نشان بدن که دابو تان پال خدا و بهاو بشی او تان دادنا نخیر هاولو هاو بشی نیا واز بهنن لو بیرو باورا بلکو هرو ذات خدای کبالا دستو دانایا.

0: مسلمين
1: ده صلاة دارو زور دارکانیش بلا واسکراو جر دستکان دلین آیا بو چی ایمار ریگی هدایت من لیبستبونو نمان دهش دوای او کاتی که هدایت هاتبو بوتان نخیر وانیا بلکو ایو خوتان تاوان بارو تاوان کار بون

دوباره الله واسکرا و جرد سکان و تیان بزرگ دارو دسلط داره کان ناوانیا بالکو پیلانو نقشه شوانه روش بو کاتیک فرمانتان پیاده داین بر روامن با خدا نبید شوینی ریگ و ریبازی نکوین ها ولی بو بریار بدین پاشان هموان پشیمانی لدرونی انداد شار نوا بطایبتی کاتیک سزاو طولان بینی بایان آماده ایمش چندها کوتو زندیری آگرین من کرده گردنی اوانوا کبی بر روابون ایا پاداش دادرین و جگه بوی کده انکرد؟

اما له هیچ شار ولاتک دا پیغمبری چی بدر خره ما نناردوا که خوش گذرانه کان نه انوت بیت براستی اما به برواین بمبیرو باوری که به ای ودار روانه کراو.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسك.

وسيتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. اما اگر کسی چی آسایی وسیتی شتیک من بو بکا زور بگرینجی گوی بو حل دخین. ای اگر او وسیتا وسیتی باشترین کسی سرزوی بی باش گوی دلکان من بو وسیتکانی سرور من حل بخین صلی الله علیه وسلم. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام همو جیانی پندو آموشگاریه، بلام هر کاری که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی لسر کرد بی بو حاولانی با دلنیایی و او کارا زور گرنگ بو انجام دانی. هنده لوسیتکانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام. پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم وسیتی بو کردوین که زور باش بین لگل آفرتان. پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم وسيتي بو كردوين كا دواي همون وجهك ام ذكرى بخوينين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واتا خوايان بردوامين بيا ببخشا لسر يادي تو لسر شكري تو ولسر عبادتي شي تشاكو باك. پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم وسيتي بو كردوين كا همو شويك پیج نوستن سیر کاد نجی وتر بکن. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که همو بیانیک دور کاد نجی تشتنگاو بکن. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که همو منجی چی هجری سیر روژی ناوراستی بر روژو بین. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که یکتر من خوش بیو حسودی به یکتر نبینو پیوندین یوان من نپسرینینو بغزو چینه للی یکتر دا نگرین. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که باش بین لگل هجارانو یارمتیان بدین. بله استاوا هول بدین اگر تنیا یکی کجلو وسیتان پیمان بکری جی بجی بکین بو اوی لدوا روش دا لرو من بی تکای شفاعت لسرور من بکین صلی الله علیه وسلم.

بگوش ج اسرار غیب واقف خاموش به همتا به مس به شریک به با جعی مبرا ج آلایش پاک نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جام باده سرمستی نظام دهنده ارواح جا اجسام ترکیب کننده اعضا جا اندام بما خورشید طلعت بخش نور نماینده صبح نشوی دی جور جبین پر نور و ماهی منور لطره جسوی شودینه تدر تألیف دهنده چوار عنصر بهم پیدا کننده وجود لعدم فروزنده برق جسیای سحاب الفت دهنده آگر لگل آب شعل بخشی نار پرتوف زای نور روژی دهنده ماهی و مار

باو سوار رضا من بخیر باو خبر جشر فرمان دهنده ملکی ملکوت شاهنشاه اقلیم لاهوت ناسوت روی روشن بروش شو بروش آور گدایم بشا شاه بگداو کر رهانندی نوح لطوفی توفان خلاص کننده یوسف لزندان لشری فرعون موسا نجات در بو خلیل آوگر بگلستان کر منیس یعقوب نیجا و غم نکوی سران دی رهنمای آدم هاو رازی یوسف لچالی کنعان انیس یعقوب لبیت الاحزان رهبری موسا بنار الشجر هنا سی عیسا مردو زندوکر حشتر درهنر لسنگی خارا اسکندر شاد کر بتختی دارا کرم کنند به موسای عمران بیدی بیزا معجزه صعبان تاج فریدری سری پادشاهان بخشای اندهی تخت بخاور جاهان کلیدی درگاهی خزینه غیبی نوری فانوسی بزملا ریبی خالق الارواح فالق الاصباح مفتاح النجاح فالح الافلاح.

غی ایرم شوان لشدار قوم عادت کشت برباد بون برباد فرعون کوکبی غرق دریاب بمیشوله نمرود فنا جاد همده جمل خاچ مغار براننده مار لشان زحا نگون کننده چتری فریدون خسروت خلطان کرد لججاوی خون جامی جم لدست جمشید بر آور کلهی کیکاوس بتوتیا کرد تیکو پیگ دری سپای سلموتور زولناو بری اساسی تیمور مشاطی تغرای زلفی دی زیلی رهنمای مجنون لسحرای دو جی پی خسرو شیرین ارمناور پی شیرین فرهاد و بیستون بر رن ریزی کالای گلناری گلان نغمی نوای دن نالی بلبلان ترازی بالای گل نچمنان عنبر بیزد مشکی کمانان.

دارو شرار اینا کوش بیرکن و لکاد گرمی لرزویا و کپیاو یخاب شدتو تاو اعزای نامی همو دردکا لا شی زبون و رمی زردکا الان چلونی خواشی فابا الهی لکم یاران الودا تاز نجاتم حالم جار امرم بداخو حسرت و آزار الروم قبری قولو تنگتار ابن بچشت ایمار و روشار لپاش محکمه قبر و قیامت بهشت و دوزخ جه استقامت دیار خوب هشت با اهلی خیر اهلی شر بدز دوزخ بس پیره جهنم جه گئی شرور وکمن که نفس و شیطان

دوایم قسانه نخوشی فقیر یعنی درجه و ارواب تقسیر خوشویسترین کسی اولاد بمرگی بابی بمرگ شاده ازا مالکی بش بشان اکن مردو بینا و بینیشان اکن ار یکی بل خیری پیشه بوی بکن رول دلتان نیشه الان گور بگور خوی بکردائه بخوا قرانه لشوینی نایه مسلمان اکن همومان وها برو دوار این بنوری بها مثال دنیا بین مبوتان باشوری گه قلبی بسوتان لدشت چولا پیاو بزحمد روش رفانی شیره بهلامد کابرال ترسا رای کرده بیره سانچن کرامو.

برابت خوار زهلین و شعبی کجا بجار لناو قلبی را کابرای قرب سر و شنگو هر دو پیلم برا او بار سری هل بری شر لسر بینا حاشا ولین اچی کا فقیر نرگی سر نرگی خوار روانی لجر پی چوار کوا مار سری اندر هنا بو پیوانی کجانی در چه بیش و جانی تندسی پیچا بدو بنچکا فرمیز کی حسرت لچا ویتکا دو مشکی رشو سپی پیابون هر یک لقرتان بنچکی حالا چون شیره بنچکی پجال پنجی لستی و بزبان درون رنجی بشیرینی او شیره بنچکا کتامی وقتو یاسرن چکا و ها غافل بو بیهوش و بیباک بچشتنی شیره شیرینی سمناک قطعا لبیری نما بیرو مار شیر و اجدیها او دو مشکی هاجار مسلمان کان اولادی آدم همو بوینه امپیا و سرجم لبیری دنیا ما تو اسیره بداوی حرس و تماز جیره شره و گجل و لپش سری رای رفینه لدشت و داری چشنی اجدی ها قبری تنگ و تار هلمان الوشه چوار تبع چوار مار انسان لچوار شد دروس کراو گرم و سردوش کتر و تراو ام چوار هر کام غالب بون لوان پشتی نخوشی بتو دانوان دو بنچک ویانه عمری عزیز کاتی جوانی و پیری و تمیزه دو مشکی رش و سپی شو و روش بیخی بنچکی عمر کنه باش شیره کواتوی مشغول کردوه مالی دنیای و دلتی بردوه

زانی لشیری اجل اجدهای گور به خبر ماوین بساداتی چور کاتیک زانی کشیری اجل دایل کراگل به توشی عمل کوتی تناو دم اجدهای قبر گور و شاری دای هاریتی صبر کواب و چارای بدبختی خوامان تیماری کلی سرسختی خوامان امرو لدنیا لما وی حیات انجامی بین وسیلی نجا

اکی بو تو به طاقتی بو تو تو گردنی هاولکی خودت بریو چون بلی وکسلت بری بی اواد لیکردو استتو او کابرا عقل د سری در کردو شیطان ستو تنو کلیو سربرینی انسان کشتنیتی و شهید کردنیتی بلام کاته کتو مدح کی اکیتو شیطان اخیت کلیو وایلی اکی ک خویلا گور بیو دین کی ضعیف بی ام براسی کشتنی کی زور ناراحت تللو مویا فرموی هر یک لیو اگر مدحی ها ولکی خوی اکال پیویسته که مدحی بکا و از آن که باشه مدحی بکا فلیقل احسب فلان من واقعمانه من فلان کز وابی خوای گر خوی باشتری لی از آن من تزکی کز نکم برام بر خواه یا خود من وا حساب کم که ام فلان شت آواه و آواه اگر شتی کی لی از آن درباره او کسه نک اوی ک یکسر بکی و تم مدح کردنو باز کردنی او کسه چون که اما ابیت مای اوی که او کسه لخوی بگوره لختی خوی در بچه اگر کردوی هی چاکشی هبه لجیاتی اوی بهی خوای بزانی و سپاسی خوای در سر بکا بهی خوی بزانی و بهی گوری خوی بزانی و شریک بو خوا پیدا بکا و ولی و کارکانی پوچل بیتا و چون که خوای گوره فرمی هر کسی شریک بو من قرار با و حتی هر کسی گوا بزانی کشتیگ هیتی یا ای که او هی خویتی و بتوانای خویتی یا کسی اکی که لغیری خواتوانیویتی که هاو کاری بکاو یارمتی با او کارکی شریکی بو خوا قرار دا و او کاری احباط بی و حتی او کاری پوچل بیتا و هیچ نرخو به هایی که نامینی بای امش جوری که تره لو اشتانی که پیویسته که انسانی مسلمان آگای لی به زیانی ام حلانه جور کارانه با خلکی روشن بکاته و تا هم او خلکه لکالکانیان رزگاریان بی و هم ام حلیش با نو خلکه بلاوه نکا و خلکی کاری لسر نکا و لگل یل نجی بو اوی که مجتمع و کوملگامان هر دم مجتمع و کوملگایی که پاک بی چون که مجتمعی انسانی وکو ارزوائه وکو زویوائه او زویه که تک تو دغلودانی که تیا انرژی حتا وکو پاک جیب کهی حتا وکو گیاو گجو گیاو شتی خرابی لیدر کهی اونده او سمره سمره کی به هستر ابی جوانتر و رونق دارتر ابی و به استفاده تر ابی بلام حتی گجوگیا بگری حتی او کو پشتی ناپاکی تیا دروز ببی او براسی او سمره سمره کی او درخته یا او بروبومه لاواز ابی بی سمر ابی و بنا رحد اتوانده استفاده لیب کری خواهی گورا رحم هم ملایک من که ایمان من سلامت که عقبت من خیر که موفق و سرکوتو من که بو اوی که رشد و صواب و خواناسی و دینداریه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

امش بنمایه کی در رجراو مگر ام بنمایه تنها بسر پیغمبران دا پیاده ناکره لبر اوی اوان خوای متعال پاکی کردون توا و معصومی کردون لتاوان تناند روندی هاولانیش دگره توا که اوانیش هر مروف بون حالیان کردوا امال خوش منو نالین باشتین روند بون بلکو اوه فرموده که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لباریان و فرمویتی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الاخر ارده و اتا باشتین روند روندی منه روندی هاولانمو و پاشان اوانیشو انکوتوی اوان بونو هاولانیان بما مستا زانیوا و اتا شوین کوتوانو تابعین پاشان اوانی دی واتا شوین کوتوانی شوین کوتوانان تابعین یا خود خوای گوره لقرآن دا جوانترین پیناسیان بوده فرمی که فرمویتی محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود واتا محمد صلى الله عليه وسلم فرستا دور وانكراوي خوايا اوانشكرا خزمتيانو شويني كوتون آزاو جربزاو بهزن بسر بباوراندا وببزيو مهربان لنوان خوياندا دیان بینی سرگرمی نویج و خواپرستین کرنوش و سجده دبن با خوای پروردگار هردم آواتیان به دستهنانی رضامندی و پای برزی للای اوزات به هاول و پاکو بگردن نیشانه چاکی و پاکیان لنو چاوانیان دا دیاری و ددروشیت و لانجامی سجده بردن و خواپرستیان و کواتا ام بنمایه بسر همو کسیگ دا پیاده دکریت و همو مروف دکویت حالاو برنامه و منهجی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم با چار سر کردنی هلا تنها یک و شبو اویش بریتیلا سوزو بزهی الرحمه لوانه خلکانی سرسان بن باوی که چار سری تاوانی مروف منهجی سوزو بزهی اوی کلمیشکی همو منده چسبیوا اوی که اگر کسی هلای کرد یا خود تاوان بکا بران برکی تولای و سزای لراسی ده اما هلایه چون که زور جار او پی بردنه حالای کشنده لیده کهویتو زور حالا با بیدنگی و زرزخانه سرلی و لیبرده و آراسته درست و اموشگاری و فیر کردن چاره سرده کرد پیش اوی سزا و طولسندنه و رگا چاره بی هر که تکیش سرور من صلی الله علیه و سلم اگر سزای کی کسی کی دابه سزاکی حدی خوای گوره بوا نک سزای سر کرده و سر کردن وگ ایستا باوال ناو سر کرده لود برزکانده که آخفتنی شیان لگل دکی با بزیو سوز و دروانن رعیتو جرد سکانیا هموشی شانوگری و تمثیل کردنه و هر که تکیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ساو سنوری خوای گوری پیاده کرده به اویشی با سوز و بزیو سپاندوید تناند اگر حد دکی خوای گوره دست برین و کشتن و رجم بوایا اویشی هر با سوز و بزیو ده کرد لا هموی جوانتر ام سوزو بزیه سرور من محمد صلی الله علیه و سلم تنها روش جوانی سرور من نبوا یا خود بنیادی کسایتی خوی و حل کوتبه و سروشتی وابو به بلکو او چار سری واقعی او کشان بوا سرور من صلی الله علیه و سلم واتاکو کمالگی پرورده کردوا که هزد بوا نکن لکاتی تاوانا او خلکتوشی خلوتو دابران لکمالگو سرشورین او کمالگو اتادوائی ببنوا کمالگو تاککانی و برهه نبو کمروف حالا دکا و داوای لی خوشبونیش دکا اما و دکا که کمالگوی که تندروست به قصو باسو ریزی یکترو پارستی کرامتی یکتره که لرگای وحی و پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دای مزراندو اما و دکا که حالا کردو حسبو نکا دا دبرتو لناو کمالگا دا نابود دبه بلکو و برده هنره که تاوانکانی لبیر بکا و سر لنوی دست بکاری باشو چاکا بکاتاو کواتا جیهان لحالو پلا ناوستید حالکان هرچی بی هر جور حالای کیش بی اما دیده که کدبیت بزافو لناخ دا
امان دروست دکا روحی گشبینی و لیبردهی و خوب کمزانی دروست دکا روحی خوشویستی و بزهی و سوز دروست دکا کواتا خالق دابنه لدوای خوتا و سر لنوی نسب کرو بکار کردنی چاکه.

0: الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه سی آیت هی لقرآنی پیروز دا تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لید بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك پیشو ابو داود یراویتیو بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز دا سی آیت هی كا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو دا دیخوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

ای قائدی ابراری من، وی شافعی کرداری من، گورتری هریاری من، فیدات دل فباری من. ای ساکنی مروه و صفا، وی صاحبی شرط و وفا، وی دشمنی اهلی جفا، قبول بکا اعذاری من. ای رابری ریگی خدا، وی شافعی روشی سزا، وی مایی نور و صفا، درمان بکا آزاری من. بفیض و نوری بی حد، بعز و جاه و مسند، لذاتی فرجی سرمد، بکر جای هوشیاری من. هر کس که توی نبی دلیل، مقبول نیه للای جلیل، روح و دلی هر دم علیل، وک نفسی فر آزاری من. لکاتی نفسی نفسیه، کس طاقتی قصینیه، گر ملکه گر انسیه، بیهوشی تر سیاری من. شفاعت دیت شپو، للای خداش اکری قبول، سل تعطی بود ابی نزول، لخزمتی غفاری من. خدا افرمی مصطفی، سرت بلنک بی جفا، توی صاحبی شرط و وفا، طلب که رحمت یاری من. ولا اچه پرده عتاب، عالم وادی برو حساب، خود شایدی عالی جناب، لکردو رفتاری من. هر کس بجوری کردو، جزا و سزای ادریتو، لبر حیا اتویتو، روح و دل و رخساری من. بو خود زانی لو دما، پیوسترینی بندما، گر تو نخوی غمیلما، آگر جی قراری من. مستحقی لطف و سخام، چونک فقیر و بینوام، گرچی لچاکب بهام، اسلام ری رزگاری من. بظاهری اهلی صفام، بباطنی دل پر جفام، تو حقی ذاتی لا ینام، روک لچاری کاری من. نفسم خبیس و بدفرا، دلم پری عیب و شرا، چونکه جنابت سرورا، هر شاد قلبی تاری من. گرچی لچاک بی بشم، عاصی و زلیل و رو رشم، بلطفی توی دلگشم، خدا ابخشی کاری من. یا ربی خوای رحمتی، یا مصطفی شفاعتی، درچه لجور و زحمتی، او قلبی پر آزاری من. گشاد بکی سینم تمام، پر کی لنوری خود تمام، درچم لگشت زشت و حرام، سوف گرانی باری من. هر توی ایتر پشت و پنام، بو من که کمترین گدام، لذاتی پاکی لاینام، رجا بکی رزگاری من. داعی ورا روک خدا، داواک ریگی احتدا، لمدحی شاهی انبیا، بخینوا اشعاری من. انبیا بخینوا اشعاری من. ای عالمی اسراری من،

ای پیغمبر، به پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن، بیگو من او پاک ترو بخودتر بویان، بودرو درون روالت و روح لاشیان، براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: محمد.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادو محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك برا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راضو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزا و مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین. گوریو پلی نزامان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمده و پیشکش کردنی دکتر طارق. برنامه نزا قرآنی کن.

به هاوسرکان مانن کواته ابه فضلی کس لسر کس پیشل نکری هر کس فضلی لروی زمن و لروی فضل و لروی لپیشترین یا لپیشتر سبب باشده که تر که امانه وایلی اکا ایمش فیرد بین دعا کن من دعوا کن من اوه برسکین خو ایمه کاتک اگر تشبیه نبه لیکچونک بز بو نزی خسنوی باسکه کاتک ایمه دعوا یک بنوسین دعوا نامه یک تقدیم کن عریضه یک تقدیم کن بو کسی اگه لبانه و لمسئوله اگه لبرپرسی اگه چون دعوه کانی خو من ریزه کین چون اگر مجموعه مطالب منه به چون لدوه یک آماده یکین به اسلوبه که ریک بوی عریزه نوز هیه لبردرگاه بوی کسی کاتب هیه بوی ابی به دسخطه کی جوان بوی ابی به اسلوبه کی جوان بنوز ری چون که ابی رعایتی اسلوب بکره ادب بکره ادبیات بکار بهین ری و حدودکان بزند ری و پیشل نکره تا بکره لأو پری ادب دعا بکره بوی اما حاشا لله بو پروردگار بو خاونی گورو بدا صلات ابی دعواکان زور رعایتی ادبی تا بکره و ترتیب تی آیا زور بهند بگیره امش اما فیره بین لدعاکانی قرآن و کاتگ آوالین ورده بین و لا دعای کی ترده ابینین استاکش آوا هاوسران خراونت پیش منالانو و چکانو بوی عباد الرحمن چل دعا کانیان کاتی وطیان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین ای خاونک من لم هاوسران من و لمنالانی کپید بخشیوین بیان کرمایی چاورونی و چاوگشی بو ایمه لیره ابینین دو اخوین سرتا هاوسر خاطه پیش منالو راست منال شیرین و خوشویست و جرگه بلام هاوسر لپیشه هاوسری چاک هاوسری باش بیگو من او ابیتمایی دروزبونی منالی باش هر دایکو باوکی اگر پیکه و چاک نبن منالی باشی جز آسان لو خیزانه پرورده نابه بای فضل و ریز ابیبدان ری با هر دو هاوسر و اوان بخرینه پیشه و به هوی تعاون و هاوکاری او دو هاوسره پیکه و او مندال صالحانه او وچه باشانه ابین رین و پرورده اکرین و گشه اکن و گوره ابن نبره و لقرآن دعا کانش من هر بوشه و اولویت هب لنا من ازواجنا چه خراوات پیش که ازواج خراوات پیش ذریات که امش زور لجه خویتی و کارکی منطقی و دین دارانه که انسان انصافی هبه لدعوکانی و لمطلبکانی دا لجه گه کتری قرآن دا دعای که بینین و بزانین چی پیش چی خراو بینین امنو آسایش کوتو تا پیش رزق و روزیه و قرآن لسرزاری ابراهیم علیه السلام لآیتی 126 سوره البقره بمن راگه نکه ابراهیم فرموی رب اجعل هذا بلدا آمینا ورزق اهله من الثمرات بگو من امنو آسایش گرنبه رزق و روزیش هیچی نامینه بلکو پیناگا اسوته لناوچه ادزره طالانه کره و اگر امنو هسایج نبه مروف طاقتینیه شهیینیه زوقینیه نان بخوا و خوشی ورگره لجیان اگر امنو هسایج نبه زراعت و چندن و پیگیشتن نبه و جیان اموی استقرار نبه بازرگانی را دوسته هاتو چور را دوسته که وقت زهر لجه خویتی که اولویت دان ره با امن و آسایش با روزی بخریت دوی امن و آسایش ها چون که اگر روزی تو بخوی تو بترسی روزی کش هست پی ناکی تو خوشی لی ناکی و اگر تو امن و آسایشت نبه حتما روزی و ثمره و بروبومیش زرزر توشی سوتان و طالانی و دزی و لناو چون ابیتا و بوی قرآن دعا کانی هنده به جوانی دارشتوه و پیغمبران درودیان لسر به آوا بو جوانیه پاراونتوه که ابراهیم علیه السلام اپارتوه بو مکه مکه یک که لجگه یکایه فعلا جگه که ناخوشی و